0: Sabereba Yesu Yerua Yebe Yiwa Ye Ayeye Ayeye Aseda Ntontum Ena Encounting Prophet Opejini Ojiwa Mai Sunsun Penyini Oduma Dume Okameho Eufiara Kumase Kwa Dasu SD Hospital Nechi Orofufie Kropa Ye Mwasore No Biyei Eni Udifo Ojiwa Mai Asuye Kwa Dasu SD Hospital No Echi Ifie Kropa Na Oye Mu Asore Ewa Sabi Yaho na biyei misi subiyo se aho enu difuwa oji amaye asuyeye efa kwenye su chieye tifu nina biyo ayama uji naso akwaba danali Joy Chapel International safu ma pima mibeki mefya sofu kwame pimi sain bofu wankasa ena fi marusu awode jame fi aso penyini ejase kupungu kumakura uubu nananu eninti ni abedia ebaku nina fako Yesu mamungi na achi na mamungi na aso akwaba kwa hada so SD Hospital echi asafono eye Dynamic Joy Chapel International kofabaye idino eye Prophet Opedini Ojiamai ufede susu penyo wa joso mifene tamia udifo dadi ya kon kane ugu idini na bifrenwa uwe pahidi biya wa jesu wa maun nase wana ekoron omune mani itini. Olifu akwaba?
1: Ya, medie.
0: Napo mtisei?
1: Akura, jana da uroma, uba adie diye babi druse ya na ya atum.
0: Yere radia si, radia suu di, ene suwa sache yibiyo.
1: Nukure.
0: Ene yifiyada.
1: Nukure.
0: Do yifiyada. Na de fiyade biyada suye da, masu yeho, uyesu wa ye mpaipoda.
1: Nukure.
0: Na uye kansi susu, ujumedi yina echi. Mnimise ne, sede tibi ya nsache yibibai.
1: Yabi. Jana dungwa maya mkwana sebe wasi ya ntina se mfanya yujumane die sadi ya oba die nepe nepe nebe yehone ifiada
0: pedisa ya buwepe koko waya ya nudi huji chulisie
1: nukule
0: tense abu wano ni wasusu ni tri mwono sana pi mwono ebe mwono tolope ubi ipaya sa ubi ipo ojie ubi ipese niye bibia tuleni nubusu hundi intia die ni baya bien obi kura ha yare na ha na fi she bibri we ni nyema titi sa ntina ube fidi yesu a betu na safri ni pebi mso omumra
1: nokre
0: wo kan na fidi yesu se nka obi a so fi o tin bom pa ye de nso nso so ro yi o ho ma wona sa bibi bi etu aka won aka wo wo se yi wo se na wo shom bibi a wo je kutuku kutuku ba kura ishe mu nje koda mani ya mehu ubi mpuna mania kwa hili ya mada
1: debi swa waswari ya nko beta
0: beta
1: sebe swa fusu ubi ya ni waa sebi ya musebi ya kusebi ya nyado na humbu asuna kwa mkurada
0: debi
1: se abetine kura ni filifoma nsana ya kosoro
0: ayitintine
1: nsa abetine wapa au nsuwa shaa siye kakrebi
0: ayitintine
1: na ufilifoma kakra kakra kakra nuwa upeja abu wabi ya fene mwangwa nsuwa kwa shepu poni muye dine nasi unyini cha ebe fene utupi eti wiase nipa bia ni wiase ya sabe ono atimi aboa no ho akwa kusida
0: ebe
1: ono ntine duru ba bia ya na empani ka asem se de woni mu na pewhwe
0: ye
1: de woni mu odi woni mu wo ye woni mu no ono na be pewhwe
0: de woni mu de
1: de woni mu de so nim de wutimi ye emum de woni mu no ono na ba be pewhwe nti ene fia de ma be fie zedi woni mji ama biya ni msese be media ma yedifo mi wura ngunam tia habamba na so, yeah, medetina si yetwuma na mekoshe ponim msa na anu ayini nyina anu na menikro yimu mekoshe ponim na na fia dai die mabefie mpanisi sabe dia wopra dia kokotoko sofu safu ya mona bro ebise kotoko ya dudu osu kuma pima pemu nsa anya dai
0: nsamra
1: sabe obi ntimi na sabe obi ani ate yana ni atene ni mama akuma akumie nupe ene timu obi ene te obu aho e bia na wadantem
0: ni wasori
1: disan se wadantem tinani ate ana won timi na na wose da bi ma mfa mafidie ntuba bi da bi amenya asem papa bi ayeden
0: atie
1: ene obi nsu owa na ni ate sabre ya yare na ayeden
0: enya ne ate onna
1: otimi na obu aho afri ano anajo akopem sa ade ebeche
0: bonyama bonyama bonyama
1: yade atime gina na so ama ade achewe wo hunu ba bi a wo mfa ase bi die woni bi ene bua fo ne urade enu na meka kire san ni pa ne se wana nte a che be fie ne bra beji wa home na sabe eri ase se yade be fie ana wo wo be fie na so wonko ya okonto nkro ba ku ko jira ba bi nkosu wo fie ho nkasa aka me ngoa
0: e ka ire ka ngoa
1: evri se sabe ade na be fie ne nyem firi ho na wo kra na wo kwakosu sa aka wo nkoa no kra wonim die be sie internal permit na se wo kwa da so SD hospital nechi ehia ji ama efikasi enim na mpaye ebetwa sadi ameka sadi e wopra de akokotoko yemu na bro no de nani abere mra ma mishia me da bi ameka che wo sanya danta na danta wo
0: da bi
1: abere wati ase danta ne de poye dai
0: etuano
1: so fo mo nkyere bekira kwan yansa na nsemfuo bi apese obi sa me ne yewuram de wotie mi nkramam mu e wotie mi nkokko asante achema gogo ubogu afijase ye wotie me kono wono na sem nyina ne se a papa e matie ne da ene masa tene nka na de me kwa kwa kwishia no no onfa ka e be kumase ba bi afroka e be kumase ne ba bi abesie ye tech junction obi afri nkran kwa so na e ba na me kire nka se ba bi a ufira wo ba bi abra besi wo tech junction da bi
0: so what I free
1: ufri nkran kwa so na wo ba nko ade a wo de ofa ka e be kumase a ka kire driver ka kire mate se wo sere wo besi wo tech junction e ba bi mfi na unye si wa tech junction wa tech junction wa wo mi e ho ye station ti jina tech junction wa na ne bisa se wo pe car eba ebu akwa car eba ebu akwa na fro car ni bi sa wo fro car na eba ebu akwa na wada wuro maburu wada wuro ma nya do ka kire driver ni se driver e ba cho mi nu ebu akwa pani ni si mi si kwa da so
0: sd
1: sd hospital junction e bi a traffic light ne wo no etudu kwada so SD junction so ba bi a traffic light ne wono a udu ho ayesi me baba be chiro ba bi abefa wono a ofri obo ase na eba ti ofri be kwai ofri anwen kwanta ebi kura meka sa ofri dum kwawo ofri yan firifiri bogo so ofri manso ne mpatamu na eba faka ebe kumase ba bi a wonso su ubesie no eye ji runabout no so etimaka ne besi ukomfo no chi ji runabout no so udu ho ayesi se wusi wo ji runabout ho ka jina wa ye pa ye bu akwa ye pa itano so ye pa ye su ye bu a fro sa ka ne bi wo so fro ka ne bi aya ka che driver ni se wo sere no ubesi kumase kwa da so sd hospital junction e bi a traffic light won ho na abisi me ka ne si u me baba be kire o ba bi a be fa wona afri tafo mampon ne mamponten ne fa de ne adwira e na mo ba no fa ka e be kumase si e wo so ame runabout no so e di mu abu fri makro mu fri breman e francho bo ho na e ba wo so fa ka e be kumase bra be si so ame runabout no so wonya duru so ame runabout no so na wusi a obi a wo ka nam so ame runabout no so bi a uduru ho aye si ti wusi su am runabout no so pe bisasa wo pe car e ba bu akwa e ma wure mfi owo me fro car ni bi na ka che driver ni se driver mesi kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light won no etudu ho aye si me car ni bi si u mo am firi atonsu na ba mo am firi sere so putuo ja ja che pram so kontase nyame ani na ba no fa ka e ba kumase ba bi a wonso su ubesie ne high school junction udu high school junction na usie wonso ka agina wa ye pa ye bu akwa ye pa itano so ye pa ye su ye bu a fro ka ne bi ufru bi a su besi kwa da so sd hospital junction na usi kwa da so sd junction ne so a ba bi a traffic light ne wono etie ntie me wona e firi enkan kwan so na ubesi wo tech junction usi unya ka eba kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light wono unya si junction ne so a me pa cho tie wa ba be si kwa da so sd junction ne so ba bi a traffic light wono usi ya pe hwe won sanifa entwa kwan ni mu biem hwe won sanifa wo ensa entwa kwan ni mu udi obo nsa won sanifa bo nsa kota kwan bi sane ba fom na kota kwan na sane ba fom no wo mi sane sa kota kwan ne bra fom wo bra be duru ba bia kota na pem no ntise wu sane aba emisa obi be duru ba bia kota na pem no wo be duru ba bia kota na pem na agina ho wona ye bodwa bodwa ne koba akonchen na ka kire ne se ma mi papa mesere wa buru mesere wa nyado un chira me baby ya ya sori no efie no a ya ya sori wo mu ne efie o tie me haye efie no a ya ya sori e wo mu o sd hospital ye chi ano baby asofuo bi a wose efe no oji aman wo won pa cho won chira me e ya abomidi ne chira no wate no otima chira wo baby a me wo na pemisi semoni nti ani e chedi etu de abomidi ne chira no do sis mesra won chira me fie no a ya ya sori wo baby a oji aman wo won ya abodi ne keke oba chira ana sawu po bia kwa ko sinu so a udu obeduru kwa da so sd hospital na chia bisasa mesrem monkyere me honorable ba bi one na yiri yabodwabodwa no kosi honorable so ana kosi ne yire ne so omo yabodwabodwa ne a obesinu so bia ka kye ne sawu mi me pa cha o kyere me fie no a ye ya sori e wo ba bia wo gye aman owo no kyere me oba kyere wo na ena no pay a me ne wo kasai anopa no nsia na me tenase anopa 6 energy am I maintenance ya adwuma me ya adwuma fiti anopa no nsia na masore na nwumere so no nsia enti anyu hu mfirim ene fia da na mabekumase to obi a wo fira ya wo bisa ase pani wo babekumase da babekumase da ben mabe fie empani si fie ni fie me sim pani si fie ni dei e fie ti mabe fie ti na anopa fia dei anopa 6 na maintenance ya adwuma me ya adwuma mra bo nwumere no nsia enyumire no nsia bodi ya na mebu mi kete masa akọ eti da ya me mere da me ni kumase kwasi ya da me ni kumase jua da me ni kumase so obese nya me wa habie mu a agye so sa ate menka eti tie me yie pa ti na fia da dia no pa 6 na matenase eti ano pa no nsia na me ma no wa asori fia ye che numbers no numbers na no pa no nsia na ye che na me ti brantam no wanya number e wa ni mu ano pa 6 me wa ye fie sabre wan sensuo nani baba fom eti sensuo beto sensuo nto sensuo bewugu sensuo nguguo mi wo ye fie bra wo banya ba bia tena na ena no pa yi ma ba fie na ka twa se makoshe ponim makoshe nguranim ma pia ba na ena te ya ma pia ba no ano ohye ena mi ye tam ye wuade ye no ti tam ye wu ahaban no denden den ya asem ketoa asem we na be boswa na empanimfo bi se yes wo se wo tam ya ba te
0: yi
1: eti nafia dey dia wase wo ba wuntwa nkono wo no ntwa nro
0: wanwa wadan tupi
1: ai dia wase wo ba wuntwa nkono wo no nya dey ontwa duru me ba kan kyerɛ wo sabra me nkum obi asabe sabe wo ye wo menya sa adwuma ne bi dabi dabi me me dia me yedifu a metanse ye ne yie ama wo tamfu na wo pa wo sai ye no dia wase anto no eta me ma no no hunu sai da na sai anwo no
0: elesana kotam furusu
1: sanatie
0: de washishie
1: sa enti woni pa bia ni wiase asabia musabia kusabia nyando wo fa nsuo no to wo fa buba no to twa nsuo fra wa sabe ne mpa fe anya dan
0: ema to hehum
1: sanatie enti tie bi hayo obi akoba bia kwa kwoto yade de ato so se wo na ne yarefo ba bia beduru bia ya ka kire so obi na eyaw sa obi na wo yaw sa no so ye ntimi nkyira wo se wo ya nasa asemasi anaso obi ntimi if is a sabe obi ade wa sabu wa pa abanyasem etu odiefo na wo ko na nim ne ka kire wo sei eyo obi na eya wo sa obi so wa ntimi ankyere wo enti ama asem ne ntimi nyagyan ncp na panifo se sabi si obi sa kapoma no wa nwamu asabu wan sa asabi ya wo
0: mfaso ma so
1: mfaso bi ade wa ba so etu da bi ame tra fide wo so agye ma meka ne pre mfaso sabi tua ne de obi tua
0: nan kachu mo
1: nan kachu mo na hwana asem ni nyina ayede ejina
0: so bi jam na bo kaka
1: sanete
0: yes sir
1: ai eti atua no se yesisira dru pa de ahye ba bi no de mpanifo ma ni mu awo eno de anya dene o anya dene
0: mse ebe yi ohun adwuma
1: na se ba ba ye ohun adwuma pa me ya hunu sadie na ye adwuma no e hwana tumi ni yede ejina hwana asem ni nyina ayede ejina eno ti na me ka kire wo se wo de wo bedi yare ato so akọ ba bi ama difo na hu mo ba wa ka kire wo se ayade no aye ntoma obi na ye osa obi na de to so obi na kokoye asade no aye duro obi na ko ba bi ne se ye mfa duro nkan e ma ade ne mfa wo nto obi kra me ka se papa e wawie wadwo wakwakoye adwuma wa ban mu awie akọ pension ukọ pension na sabe ye de yare to so ene kakra nka opani nka wo bedi betu to adwane adie ne ne wo de hwa yade
0: aye nroto
1: aye nroto enti ama wo nka se wo ne ni gie bia wasetenem ano na meka kire so enefia dai metena se aya adwuma bra yenye taabi ewuade ye no ye nane yakiri e da nipa okofa asade ne baaye no enane ma no no nsunso bi hwe no ohunu se de yete Etu obi ma me nka nje se bentina na se o asebesi na ye. Na ba bo dia praba ya de na wo ya de ni wi agya hoko. Na ba dia besiye. Wo na ba usampa. Amagabe ni amagabe shia. Yehuna maga.
0: Yehoho.
1: Na bi ameka kere wo se. Wi ase ahin futini ya ni ana bi ya dai.
0: Bi da bi echi.
1: Bi da bi echi. Na wo wo nim se wo kro mu mwa na wa bene pa no. Na kro bi nso ye dai.
0: Etu aso
1: firi ba bi ya dai. E ba du ko kosi a. Obi dia ka akra ya dai.
0: Enduru ho. Fa fom.
1: Obi dia wa no wa fawu mu kwa na ya dai. Enu ti na mpenisi ya na se wo hie obi a wo sunsu a. Na se wo ye wa adwene se gwei wo sunsu onti magye. Na ma num ni nsu no. E se me se wo ne buafo a. Dia wo dia kira wo ba na bia no wa no sunsa na eba.
0: Jamu wa bibia mo abu.
1: Wonu kra dia wonu kra no aburu bi kra ansa no wonu oba. Etu wonu wa yeru hu bi ansa no oba. Ebi so fosafo obi di yare bia nante no wosemi ni buafo a. Omra manim nne.
0: Se buafo.
1: Omra manim nne.
0: Buafo.
1: Me ntia na dia wo beye. Me me dia me se. Se ye ya funu yade, se ye ti yade. Se ye duro ne yade ato. Se ye obi na kwa ba bi kwa yade ato. So ba me dane akiri. Anya afi na we na ye wo na we na ye mfaso obi ani so. Wi ase pam no twa no wura se maye den
0: machew
1: eti se bi de won fi o de oba betua ko meme se me na nto obi mu asem bi anya den ani ho
0: na me demade
1: e ze kwa bia na se bi wa ya bo na won se bi mu se bi aku se bi anya do ni ganyira na won wa anya den wan pa me de yira ya me pa ya pagefo eti obi de yade bi atome so me ko ba bi aka kire me se ya bo bi dua so fa ma ko da ni dua ba bro nan ba bro num ba bro nsia
0: enso
1: de aya me ya na aya me ye ani ya me kwa ti amai ho me kwa kwa kwa ya dia dania mani pakro na me dania de ni wi a dia na gia ma be ya dia ma me e no na kwa me ka ha bible de ya dia ma wo no etitie me ye me nye di fu a wo bi ba me no na duro e ma na duro so ma ma gye me nye bi pato tie me ye pa me nye di fu a me no na duro ka duro bom se obi ma ma gye duro
0: na wo nye no so si wo
1: gabi na me ye di fu a me kire ha ban adie na da oso no wo ba me kire wo na de se kọ kọ fa we kọ pe we kọ ye we kọ ye asumdwe ba na wo ba ba ye den obeta wo nyankopan se anu ti na mpanimfo ba gi amani media dance ye no etu obu wa asabe wo se me pe bambo bambo na me pe me bia dwuma obi akọ ba bia kwa ye adie de atom so sense be me dwuma ni ngu me pe sa wo ye adie de mame a obi bi obeba manim sawa ba be ye bibi atome so sade e be ya me ade a me ye nsen no enane ma no sai da wono so ye dai ohunu bi eno ho adwuma na me ye nene etu abre o kan utim se wo nko ba bia bia me no ya twene e se sabe dia wo hunu kura ne mpani se ohunu mpre no
0: ya da eya
1: ya na eya
0: se butu na ba kopi
1: sanete
0: na mu ama
1: e diso fo me kwa me ba bia me ya yan kan fie
0: kon kon tia
1: o kan fie a enye yie
0: ufri
1: e se krono da so ye dai e se mu na wo ba da hunu se wo be pia firim ana se wo mpia firim etu nipa bia nante ama ba bia bebrebe ama sabre kura kon so mu nko ba bia bia me no ya twene na so ya me ka kire so wo mu ye ba bia wo ne ma hwie agu no e wo na otimi hihye ne yie o etu ya na wo pam akoko no wo pam akoko bone no se won de wo ha wo no e ya to bo ase ne papa ye dai o de kire wo ba ntia to mu ne su pam etu ya no pa wa bra Befie kuma se kwa da so SD hospital nechi wala ji ama me butu ama ye dwuma ti nefia dai ensuo to awia bo bra wo wo de ne de yare na ama wa me se bra me nkyere wade ne na ne akyere ti mu amu ko ba bia ka kyere me se ye duabo ye dutu obi na aya wo sa efriase no ehu hia de ye pa ne se de ye pa ne se
0: Ekomno
1: dia wo gie no.
0: Ene mi.
1: Ayo mi.
0: Ohaw no anu.
1: Etu ohaw na no adie na ye den. Ye penance no dia tima ye den.
0: Aba.
1: Sofo, ye nko kan krum.
0: Ofi just wo kan krum.
1: Ah, ye nko ne nko tie asem bi wo ho. Wo de ye nko ho, ye nko tie papa bi. Ene wo mi abere ma bi. Ye nko tie asem bi a esi wo ho bi be pie gie amamanim. Ebe na me kase nde mi ye twuma. Obi ani ambre. Obi pe bi bi ehuno. Dia wo pa bi biaba kotoko no so fie mo na bro de na ni abremra kwa da so obi aba me nche da wo be ya na de wa nwie wo mra bi nsi so ba ma no na mpanisi abo so ba me gya ye den
0: epai
1: ye nko emra me sa na tie fu akasa me na bani ye de wo fra bi bia me fa me na le be kasa wo fra me na ye busy a koso wa fra me wo na fra me dɔso enti aye busy a koso wa fra me me nye din fu asabe makora fa me call ofra mi ankasa na pani me tie wo na me tie di opese wo kan e di aye busy akoso afra me fa wo call me number ye 1 pe Etu duo frɛ na ayɛ busy kɔ so afrɛ. Me fami no bɛkasa. Number ne yɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ni yokonko ti abrante e binin nua o makosembra
2: e pa cho e ka ta free mi free atanti achim agogoyo oso
0: asanti achim agogoyo oso
2: agogoyo oso hi boy asanti e be agogo
0: ti e wode be na
2: agogo no
1: e ti yo aso na wo free
2: ni pa cha
1: e di be na nipa de nim wo yo oso wo
2: e je amabo wa no e duaka mo ano na me kra dan si e duada ni pa cho ano
0: okay but de ku jori de si
2: yo pepa asokole eye etujase e hono me e bleko no kokai kulu e ma anfa se ro so mani nyina aye nyira aye koy
0: ah etio
2: enji e bla e jenyu na aye ba me me ni mu nyina na koy na mbi tike mu no na me na ni fana aye tikiti o je me fana se ja na sina tim pe dia na ye kanu se mi dimina tim pe mu fa na nso na adenda so ho mi be fi if we can move you know na me ka che me wife se da bi adin bi ya me nine and dia to also e be do fi na be be do fi no na adin still adin na so hon mo adia che ko tiala e nya na e wo ho ya dia che ju ada me se me su ya captain tani da me ba ko dipa kakala ti bla mi gusu mi ya juma no na fi mi tin ka se me na be ku na de ku die no asa a hafi Kemena na sense na se me mohwia enye yi. Ide ko ba yan se meje aduma ni ye. Ami be fi la mka che ma pese on pinzo dum ngale. Bi gale ya mi sina kuyam. Enu ara no. Pe ya so mi wa mi timi so le. Wife. E je bi da ha me ya so pa mama mi fe enye pa mama mi finance.
1: Savo savo me ba Mr. Adu Mr. Kodwadu.
2: Atamwa.
1: Adua Samoa. Na se asem ne siwo yoso osi ni kura ya fere ne sen.
2: Yoso no anka ta kura anka ta ne yoso no.
1: Ehe na he na asem ko ayie no.
2: Eben agogo. Mba to eben agogo. Asante atem so.
1: Ba bi amose osi mo ko ayie ne he.
0: Okan krom.
2: Ewo okan krom. Eno ya to call me abijase.
0: Abijase okan krom. Okan krom. Okay.
1: Eti wana wo ko ayie na asade we ekwache wo no.
2: Ni ba cha ya sha ti oho.
1: E chasse ewo eho na
2: aha e free one minare ba ko nifa ha nifa no ko a
1: edi e free one na de chea na de ko adwuma so sanka bi a wonim se o nan na ye ayi keke nti wudi ko adwuma so
2: da ne jwa na de minta na na ati minti e de ye beko
1: aha
2: e ti mi gusu ye adwuma no na de ni sa share yo minare bi nkumun
1: okay
2: aha e ti me ba na mka che mi wife se me ya yale Na so me gie die na aso ade si mafenim e film be so ba die me nke hwe se di bia ye me
1: But the free sisi no e ba form ne die wuntimi
2: Aha and the exam be me ti kra me na nte ade si so me mu
1: Age sa ye so mu
2: Me ba ta ite me le e so me mu kakra kra ye me ko dali nya on e so me mu ma ko dali
1: Okay
0: e ti ti awade na si
2: Aha and ye to da na anopa e ga die ba ki ba anopa se ta bi ye na ya dum kan ya so ye ho ana me kiri ba oni de se na o le di kutu abi na o de bi bi aso yin chan de hwa ni na e si onu si mi ku mi ti no fra mi fo se se bla o di fu gi ama e ya so le bi bi ti mi a ano pe ya ai ma yan ko ni ko mo no to ka ram se ni wa ka ta ma ti ya so ho no ye yi fi ni di kan ta na akokrum ida ta e ke bi a ko na ko fu ka na me so me hya ka ye na mi ya ka fra ka en sha o ko a na yango jampa wife so mi mu kabin ta mi dia bi a kire ho mi twa e de yapuma na me li e ku ku mi mu ni sa so ma si mu na mi e ku apuma na kakra kakra
1: Jesus Christ.
2: Yeah, and he said, "Shall I make banu?" Because I need the aim also, and he, for man to be jealous, he, me, I'm an anti. If that is missing, you come, but I'm in Shempavua, and so I don't know me ba. If you're not here, me, I'm the ba. I'm in Shempavua. Yeah, me, I'm becoming anti. Me, I'm the coming from. Me, I'm back from coming. And when he, I'm the adum. You see, my super man, actually, I'm becoming anti. Come here, dear, me say.
1: Say, say, who could tap money beam?
2: If I remain could have money view.
1: If who could have money view?
2: Yeah, if I only did, you could do. When I could do, and I'm on about you for Jama. Now, did you get a chance to say Uncle Pointy? I can tell the man who did some quadia, who began a Alisa.
0: Okay. And I suppose you remember if you say, Mr. Bibina, well, quay also, I mean, I'm not quite so I am all.
1: What's a way, dear, is see. Ewo agogo yoso penia oyɛ adua samoa na yɛmfa wo no ne nua nso so ntoso ebisɛ oba no nyɔ no nko ane baaye oni nua no ene baaye yɛntie de wo no so kafa ayaresa no ho me number ye 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 Fremi na yankasa medin any d for or GMI.
0: Many sound a fro saying.
2: But
0: let me come again. Quammy a J won.
2: But
0: a jet a woman brilliant. A DNA see a brown numia a copy more or crank room a yassi.
2: And
0: if I show
2: a union, if I can get to your show, I go.
0: Agogo, yours one of free.
2: Nibacho and Juana, Kunas, and then there's some Agogo yours.
0: Indeed, a boodin power of Wakamiji, a female of Freeborn.
2: Oh, Nibacho, if you need to a bushina, my fear and the Freeborn, my mammy, I could see a brook. That could you know, a million, family meeting a key, a pa.
0: Okay.
1: It's
0: a year old in a coy.
2: But I in the man could be.
0: Okay,
2: man could
0: be. It's you.
2: It's okay, you know, a buyer, Mimindano. If you are getting questions, I don't know. I'm not talking to myself. I said, Now, when I hear a year, and you can say, I am answered. It would be a dance here, it is iron. Indeed, I think, Mandino. Into a bayan of the Casa Fano. Miale. I'm the bra. I'm not ni bakuma ba ko e ka no zo mpanen ko ifi
3: okay
2: e di atande ne ko ye no ana me so me katre ne se me gran ne ko na mka jenze di bi ti dia no on flem
3: mhm
2: e di ya o flem ya na me so me jame ko no akwa o flem ya mande
3: okay
2: e ko ni me sko no ana me ko fae e di fae no ana me ko na mon ko e di ko na ke je e di gra o di so le
3: na na na kire se ade no abubu na gu a wontimi nsore
2: iba cho eh ntimi ki mo ane ti si ade ya diye kinye yo siye
3: Jesus
2: ane no kwa jama ni me revo ba ntimi ade ala jono ala me koda ye koda ya ntimi ti se ndie me jibin sa ndie e kwa de fidi ye da
3: okay
2: dara no kwa mala e lato ntimi di eh ready o kitu e di ne isi metifu ebe metifu so kubi e ya sore se bi na nya meti munse muno e ko no a em ti se ya kwa na ate tu mi bi bla mi mu
3: mhm
2: ala kwa ni da dan nya mala to ni kwa ni bla no o fon so nge bla so kubi ya e ya sore e ti ti munse mu a o ka ni mu di se ta bi ho me to o ma ke ho ro beto
3: Jesus Christ
2: so ta san ki kwa ni ti ya de ana ma de ya beko ngini ama lato na ma deni ni ye fawo ngini ko ma nyale kula ni pesibie kwa na ni ye le mere ti kaso
3: na chasa u bra na kura de nya onu mom na tie ye eye wu mom na wu tie ye
2: eye mi na mi tie ye on de nyon ko ri tie kula mi na mi tie na me fle no ka kile ni se won ti edi me de me fo no e tali radio no se be ya o beti on ka
3: oh
2: ngi edi me di fo le tali radio no a e si ye no I don't know Fleming. I don't know if I'm the day. I don't know if I'm the day. I'm the black young co.
3: Oh.
2: That doesn't mean put a lesson on Michigan. Okay. Yeah, the lesson on.
3: Okay.
2: Yeah, I'm on it. You call me commander, so I'm going to go through. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
3: I'm going to go.
2: I'm not going to be able to do it. On the only power, Yale Yale. If you take an anonymous black, a quote could be amateur over the Yamato. You get the winner,
3: oh,
2: yeah, one thing here.
3: On
2: a superstar, on a superstar, one was on that Akala, something that you would mean and you would be. Put it to
3: oh,
2: and one in you, a bucket, a kite. And you see, as you all see, and I'm saying, hey, yeah, if you in a mean money, it's very brief, you want. Jesus Christ. And your friends, you want them to name the number two.
3: Oh,
2: the mighty boy, a number you, Lemonuano. If anything, I can mean you grab it me, and Nancy, oh, you love our old sailor. If I obey you, I'm general. 3 days, I'm not a fellow for the money. Is it me and Nancy?
3: Jesus Christ.
2: Yay!
3: Trip!
2: What for your Nancy?
3: Asa enan nan no pe obra no esore
2: anan ko tono
3: so safu basu owuram editie no na afa yen fa isi
0: kwame atrubi anim
2: le facho ah atama make the itudu ndi obi a pa omna azori fi honne
0: eh
2: wono ndi pakubu bebu se atama make en yin kuntun kwa na se eh ne nukule se hodi ya unya ko ko na wo ha obi a de ko obi a no akwanjira obetwe wono na se wanya kwajuro na se osu begen kwa dia ni mise nyankopon befa odi fo odi am jamani
4: eso ama wo ato.
3: Yes.
0: Enti meda was why.
1: What a dear cos what a dear ba me wo kwada so. Me wo SD hospital no me wo nechi. Enti wo wo dia na wo se eya ya dia wo dia na nti ba bi bebrebe ya. O jie ne fa mu die ntimi nya adwuma. Ba bi abeduru bi a wa asem fofura ye ka kire wo ene fiada. Fa bre me wo kwada so. Me wo SD hospital no me wo nechi. Kwada so SD hospital no me wo nechi pe. Enti obi a wo obi de wo ka wo se wo ntua tie me haye. Obi a jiwa die bi afiri wo nsam. Wa bona bona bona wo se ba bi a pe bi afa ne ko. Fa ni din bre me. Fani di fabre me obi su bu kwase bi me ka se mbi di a kire wo se be nipa abo ni bi e bu afo ne urade na mpani si pani e wo fie no sam panimfo na bi ye den e o nwuram etitie me obi agye wade afri wo nsam kwan bi su ama wanka sa hu ni se da bi e kwan a wo fa so a wodi me afa so yi de enye ne kwan no no na so me ni bu afo nti e na ma asem o mi hu ne kasuo e hu ne fare bai no ano pe fabra ne mfa jamaw Fabra ni yemfen jamaw na menkyere wade a wankasa wo beye na hwede obade e beye aban uso de na bi abesunda ye bia na obi ne wo da wa ye ho akwankyere ntimi nkɔ akɔ ba bia me aka cho se ya to aduro e bia dance ye na wati e bia dance ye na wati ukɔ ba bi me ye se de ye wo no e ye aduro obi na ye wo sa e bia ye adwuma mu ne ye to wadu e bia ye fie bi ho ne ye to wadu obi akra na ukɔ ukɔkɔ ye abusua fie ama ne wo de wo nsa ko so mu ama bi bia kuta obi asɛn bibi akuta obi ehye ama yade akura sa abetɔ so ko hospital ye wo lab ye wo test ye wunu de ye wo tie de ma ahase susum sam ne bamunu no enka me wo ye wo yare kɔ hospital ne ye wo lab ye wo test ye wo scanner e wo se ye hunu ade potia e ye wo ne de ho aduro ye den e ka wo na so wo de ne ye ya ye wunu de ye wo ye de aduro ka so ana yade ne ye den e kɔ soro enu nti na me se bra na ye mi se kire ye nhwɛ ba biade ne fira ye den e ba ne mfa na de enka no me de maka akyerɛ wo se maye difu a me wura wura mti ahabama me de ye adwuma eti bia wanante akye brafie bra kwada so sd hospital ne kina be dia dance ye eti mu amu fri ba bia ni mu amu fri nkawe tepa mem gɔso sehwi ana e ba sunwan na e ba no mu mfa ka e ba kumase Momo dia mo kaa nanam kwada so prekope. Iti nuwane sa wakache driver, nisa driver, simi kwada so SD hospital no. Simi wo SD hospital ne janshen no so kwada so. SD hospital no, simi wo janshen na so prekope. Kaa nibe siu. Usi kwada so SD janshen no so bebi ya traffic light ne wono. Usi ya mua mufri bebi ya ni kwansu, sefi kwansu. Mua mufri sumyanyi kwansu ne dia, ya kwa kweni mu. Chamel road ni bra ba bia filling station na e CSD junction so no bra filling station no wo ba gina filling station ncha bo se kota kwan na America na isane ba form sane kota kwan no ebra form sane bra be duru ba bia kota na pem no ba bia kota na pem no bisasa wo sere ope honorable do na yiri ye bodwa bodwa wo ha no wo mu wo SD hospital na chipe kosi won so na ka kire onse wo sere wo mu nkire wo fie no a ye ya sori e wo ba bia wo gye aman wo no e ya abomidi ni yankwan kwa kire wo ba bi foforo wo de wo se fie no a ye ya sori wo ba bia wo gye aman wo no obi o ba kire wo bia no so be wura fie ni mu ba cho tie mi heye pa wo wura fie ni mu a sori dan ni si fie na ni esi fie na chi etu wura fie ni mu na fa fie ni nchan ba na chi wo ba beto aso dan no mangudu esi wo pe dua so hu ni se gye aman wo no aba eti nano pai nu nsia na matenase ameyi adwuma na obi wa obi abu kwasea wo ye oba wo ye bema tie me haye obi wa obi abu kwasea wo ye oba wo ye bema wo pesa uma ne ye di adema wo apacho fa ni di bra so bedru a mekyere wo taame wo ha ban ne mema wankase wate mekyere wade a beka bom adi aye enu ne ye de formula na ye sa adwuma no eti pacho wanante abra me se ne bra me no nto nchia na menkyere wo se bibi wo ho a eye adwuma meme ne damini kumase kosi adamini kumase juwa damini kumase ne fia dai die me wa ha me ye adwuma ensuo to awia bo bra ubenya ba bi atena me wo kwada so SD hospital no me wo na chi kwada so SD hospital no me wo na chi wana mewo ti hospital na chi ubisa sa upe fie no a ye ya asore ewo ba bia wo gye aman wo wona obi abekyerew bra na ejamfa me so emwa ye nkoso a na ye ntie wo mu amode ne ye adutuo me pese wo tie bie bo dodo na asade we e koso pa obi obako ba bi bi okọ yase ato aduro obi na eya wo sa obi na de wa fa ba bi adwuma wo ya ware a wo ko mu ba bi akọ sane ama na e koso eno na me se bra na me nane akire emfa ma nya fe na we na eya wo na we ye obi asem ni awa ya wo sa na opase wo ya wo ntini wa ya wo sa ti bra ye nane ma no sa da wo no so nya dai o so bi hwe fre me ni yan kasa number ni 0244-73-49-35 Freme, ni yankasa. Yanko suwa ni yentie wa mwa mwa diyano. Eye ya tume duro, ya tume duro, ya tume duro. Ude yanko suwa ni yentie. Na viase, imuwa yuhu.
4: Ebebe sewia titrifua. Edi bene di fre woho.
2: Ya fam kwa kupoku.
4: Kwa kupoku.
2: Ah, okata wo ya juma wo mans ase no wo ahafo ntotro so no a.
4: Wo ya juma mans ase e wo ahafo ntotro so no a.
2: Ah, obi a betro.
4: Kwa kupoku.
2: Ah,
4: edi baba se medru se wi tetrifu a.
2: Aha.
4: Eh, medru kro no.
2: Ni Jesus de kra, bom dripa obi a betro. Akwa kwa ba betro.
4: Sa wo hom. Ah, edi na ben woni, edi na ben wo fie. Ebia

0: na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obrejo medie
0: so.
1: Ye de
0: da so
1: de
0: da ama.
1: Obrejo medie, ye de brao, e 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.